Esia, sam kumbi ate, sam chakko kala. Sam kumbi ke, sam chakko kala. Sam kumbi ke.